0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے دفاع، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور مویشیوں کی افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے جسے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ بھارتی بحریہ آج وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحر ہند خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ اپنی ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج 5 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں دفاع، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری، سیاحت، کھیل کود اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے شعبے شامل ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط آکلینڈ میں وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ اس سے پہلے وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیوزی لینڈ ان کا یہ دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
1: لوکتانترک مولیوں کے میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے، میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ۔ اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکشیہ ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی ارجا بھر سکتے ہیں۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جناب مودی کے دورے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، جو پچھلے 40 برسوں میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ جناب لکسن نے جناب مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میزبانی ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دو طرفہ بات چیت سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وزیر اعظم مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے آکلینڈ میں 2026 کی بھارت نیوزی لینڈ تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہمارے نعمہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم مودی نے سرکردہ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا محض 9 مہینے میں ہی مکمل کر لیا گیا ہے، جس سے دو طرفہ تعلقات میں اعتبار اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ دو طرفہ تجارت 2030 تک دوگنا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اگلے 15 سال میں بھارت میں 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے نیوزی لینڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اسے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت محض ایک مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سطح پر ترقی کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ بھی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پالیسی اصلاحات، مینوفیکچرنگ ترغیبات، عالمی درجے کی مصنوعات سازی اور بہتر کنیکٹیویٹی کی وجہ سے بھارت عالمی سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔

مہینے کی 2 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، لیکن آئین اور عوامی بہبود کے تئیں عہد مقدم رہنا چاہیے۔ گیا جی میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو اولین ترجیح دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک فرد کی شخصیت نکھارنے میں لائبریریوں کے نمایاں رول کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لائبریریوں کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ لوک نائک

افتتاح کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اور اس کے عوام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جناب امت شاہ نے دلی سرکار پر زور دیا کہ وہ شہر میں سبھی لائبریریوں کو باہم منسلک کرے اور اسکولوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک جامع منصوبہ مرتب کرے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے حکمرانی مستحکم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ گوا میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والی 41 ارکان پر مشتمل کمیٹی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ سرکاروں، سیاسی پارٹیوں، آئینی ماہرین، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقہ افراد کی رائے معلوم کی جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت گوا ایسی نویں ریاست ہے جہاں کمیٹی کے ارکان دورہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کو باضابطہ شکل دینے کی پردھان منتری اسکیم نے پورے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کے لیے قرضے منظور کرنے کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 20,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی پروجیکٹ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور روزگار کے تقریباً 11 لاکھ براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے۔ آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر کمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے، جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے اسے ملک کی ذمہ داری قرار دیا.